0: Chị Phan đã mời anh em rồi. Mọi người chị chưa lấy hả? Phơi sẽ.
1: Tôi thì bình thường đều là cầm xuống hạ la, xem phim.
0: Đó là cái
1: thời gian. Chung là đương nhiên tôi phải công, đều phải giao phô, đều phải có việc làm. Thông thường qua một tuần tôi mới.
0: Qua một tuần mới ăn cơm.
1: Chỉ qua một hai ngày mới ăn. Một gia
0: đình, tôi vui vẻ ăn bữa cơm, những bữa Trung Thu, Tết như vậy. Tôi thì mỗi lần qua Tết đều một gia đình ăn cơm.
2: Bạn cùng mẹ ba mẹ làm việc là một điều rất hạnh phúc. Tôi nghĩ là sao nói nhỉ, rất an toàn, rất thoải mái, giống như ở nhà vậy, giống như tôi đang về nhà vậy.好難形容喎，好舒服啦，總之，唉，真係唔好搞啦，唉，係啊，做得幾耐得幾耐啦，咁樣鼓勵啦。